0: ki ta su su lobchon che che su su chile xiang yo mar be di le ge na ma chun du zong bo rang gi di chang se de top shi bu yun ne xin da ma yo na xin da tie le ya go yong me na rang lun ju ge jie xi di ge li ya rang san ba nga ta sim na lo nie tri nie di chile ge di tie le ya ya go shi ji chung yo nga jie xi di pe ji nga ya go du se ya ge jie xi ji rang mo ge se de 지구도 rēmūn dhuwa, ngārāng zhū ndhē tōnggū dhuwa. An dī chī tū zhōmbō, gyā lā nyā mā nē sōng mē bē, ngā zhū lē sēn nā pī tū, chok tū yu jiāng zhē tī.
1: Lā rī, dā rā rī.
0: Rī dhuwa, dī mē nā, dā dī shā, dī dhā ngā lāb chā chū tū zhōmbō, rāng kūr yu dā, jī zhō ngā lē bē jī, kūr yu bē dī lō gā rī dī ngā zhō hā gōb chī gō dhuwa. Pā mē lō chūng, pā mē bū gō xie yu nē chā, gēn bē chūng ngā xie yu nē chā, lō chūng dū zhū sū sū hā gōb chī gō dhuwa. Dī hā gōb yī nā, rāng lē gā lī tū zhōmbō, Lapje na da jie cha mewe nebeb de li du ngay kib jie mdu ngay kare de nao deng mdu ngay Pukdu winde yungi san jie ki ta samlu di tang tang di de zi xin ya xilu yung mwe samsan ra
1: Da da ra, da ri xia
2: Da kanda zo duk siri xia la gila Kandis lo re ngan zo mi mi zi sa de di sun du sun gang ge yung giri riba Ya ge yung sun giri, du ge yung si giri Zo di jik nga lega yakbo jita nga re gaba guwa yu si tega xing nile diye nye sibis ke ma ri nyeba yi nile baru diba gangya chokto che sibri che zan tangbo ne su su sim na lo la che chi da su su gi di tanglen chi guya di ke chim sibri xa su su gi be zun di nga gela nga na nyi gi tanda shu yubi nangxi inji mi ji su su puksam guwa ri puksam yuebi yi na gela gi sungbo nangxi su su tepji le me nile ol su su gajo gi kanche lega ji le me ne tepji le me nile di tegir ba lobchong di chigiri riba ayi 내수서 폭섬디 니디카레레 인지 민지랑 폭섬디 지토그서 셰싱 말들 이내네 수슬 레와지요리 봐 나트린도스는 어 나행에 폭섬디가 제마 모저 한등간 우렌자 승마라 디 지 시지 먹고에 모저 뉘에 폭섬디 아니 니체도 가지고 그래 나 니면 딱 봐시 갈래 입 가지고 그래 디 카인스나 수수기 저와지다 수수 미규지에서 내려 딱 키싱아 개개 맵이나 아다 드링 교회 리사니 교수는 디그리 안디넨 선주리 안 깊상체 대초그리 뭐 딘제지샤
0: 지지 니만네 안순제 구그로 받아 대면나다 잠신제나네 다 미지게 수수 정이기 다 자샤조라 레가 디다 녜메치 용조 인스체제 리기 슈푸나제 코란 수수 네 자샤디나 코란 진탕고에 맞마세 미 리스타 레키 슈푸니에 딘제 요르바 다 이내 간츠 간소라 도시인데 구동아 미상만데 체스마르 미망체 체음알다 규머리스가 미망체 디시도 좀 뭐 수수지아 레가 요르바 다 레 카리네 딘에 메체 차사 인사디 두시데레다 미상매 준비니 양양타부시 개마샤 야면은 수수 근데 로그래 다 더드네신 장게 미치 닝부 줘봐 창말로 내가 샤제 나 레그네 녜 가교 착단 창말로 레그네 용기 있어야 수수 수네버 빈대질 샤비 내레 페지 딱다 대스 마샤 미지 낭튼 척도 여러 미초에 낭튼
1: 딩에 등기 세야기 촌내기 닝부다 촌내기 자경이 죽네 용금인 도상이 네 지 단다 지 소소 자샤세 대 녀 등이 주면 되지 디 자견지리 다 디파뷰베 지 소소 지조 저와레 소소 대단리 현대 망부여리 디인도스네 지 게시 안주 자견디 베디 닝부레 세제 럽데베이나 디 겹로레 심판 내주지 중국여리다 베네샤샤나 카샤야 지 소소 김산나로리아 다 대장의 능미도 바라리에 참된 대장의 매력제 능미냐 뭐 독수루루 제다 람산 제쇼야다 즉 딘제야 제서 아니 레게가 빌레스는 안 되게 띠스파 제베서 유여서지 라베서 마사 뱀뱀이 뭐 독샤다 아니 나 심절랑기
0: 나 시세기스게 제
1: 뭔데 베디 공산 되스는 아니 조세 민들 대니 되는 순이 된데 요래다 디라 에다 직고 갈소래 찌르다 미소소슬 딘데 네즈 직다면 더 여저 쇼르데 지단 딘데 순예리아 제상에 데블로데야 소소 직 갈소다 심샤스스네다 진당원스데 무슨 직 신다시라 메드즈네 에노 다 자샤디 다 직 소소 비게 심데 무슨 예행서의 약슈 제거여봐
0: 다
1: 왠장 직고 갈소래 대양 더기 공기라 소는지 베데 kiran lene diga nesir ngebe yo mar. Tinde induzene ngamzu mes nye diliya jik ku kharso re jik gacho rik dinde ine jik mangzu yu ne yagu yore daga nangshin jik susu chone ki nyingbu sayade tati penchashana ka jik nye chone ki nyingbu rita kharimbas ne nye kimzaan te ca soso sogo yu nye nami tige ngodong kala kato ine jik mune chema mayinbe zumdaan tenya yoy tenkyo chik di sotu yate nye ngare lenge kaya chenpu jil tsu yu diya kirang ke jik mesi nyingbu jil ngozi chan dure rwa ene tartu ne shebe na rangshen changme jik mune singbe na lo liya jik tuantanpe digi isi nye di yoya ke tuantan liya ene nye chagen digugi lagurwa bencha cha le luisim nye ke detan si nye di rangshen su li ine li nye ma tu goya jiri rwa jizu dewa ya wuse ne rangshen rosum su li ine li goya jiri daga nangshin jik zosui chasha di ya goya jiri di chasha di yue tse ke tsab jitu ma ri rwa bencha cha wina liri tonne shubi na kashe legun di na lo Quran ki mingse ki junu dun je jik yan jik legi edema suni chenpo chike pyu dugu mewa ina ya yan Quran jik mi baral ya jik dumji che ya mi baral dumji kewe ya di jini kan ka chino mi di iri di peche jini kone ya za tobo shubi jini ya yu mi dhuzi ta ka yin sa ore Pege ni lontan ni maam shivri Chana kaya wari Ta pege kaya nganzu maa ya kararayas Nye dinge liya Naga zi diba ni Genlaas jaya shu tata wanzu Chagana pazu zu zi dhubi Kuraan dinde risha Da jenda chenpo dinde risha Jingi khan chenpo cha Ani genlaan ni maa labdhka ba bie Na minas Gendi shuvimba Genlaan kuraan Nga labdhshimu zawa nina dhonyume Ine nge wa lagashi nina labdhshimu khan daya yus
3: Oh diri
1: ཁྱི ཕྱད མ ཕྱི ཕྱི top day yu ane jik namdraadri li nge waal liya ta jik laga chi nyan lo labda chi mu dinde mangbu yu ane waal li jik shingba dinde mangbu li ane jik li shuk na nedun takchui chen sha yu song ri ane wune ngana ngana samdra chi kwa chung wune ri a samsa rwa ngan gyori wune nganzu su che liya daga raa ke pe di changma takchui tu ya jik re mendu wune li che da rwa wune jik mi todam che da mi bara liya jik chamdun kandre suyungdab chwa mi bara liya jik kuen kuen todo chumina dum kandre sdiyao rwa rwa kashiya sala jam kashiya sala zub jik dimche egi ta tsuwa junu dinzu muna rindan chenpo resha aso nga tewa ngeshe nyevara chumdi
0: resha junu duzu ngu yus chena jizo nga lebe jiliya tewa kegaan chewa junu jirudwa kesi di yueba ina ane rang chukdu yugi to ne ta susu kandre lukure lega digaan liya si cha tu si ne cha yamen na chumdre resh top si ne cha anje chungu dunga labdre na dedu nangshin lopchiong di sibji yun gyo yin si che che dita bhe logar dunga chukdu yugi changse di sibji resha nga ranzu namgyu chowa na lo le tuk dunga mi mi ka she labdre dedu lopchiong si kis mep che shuwa nganzu kanzi zoga nyamdo li du zumbi mi kurami nganzu labdre changme na lo ne pyu du chungbu si cha dunga susu le ne diga a jang jang ta nganzu nde duwa che che me kip che nde jiga gyu suwa mar dili ne nang su diri di nganzo ya du si sab chi kachi ik dunga
1: rindan tawa di jik soso yikze ki karta kachan ta takman si jik chungze di chiku liyan mi je de na bezi risi mare rwa dizu kachimu mare shugwa ma dizu dira zoylen che ure dizu kachimu ri wangyan di shuwa liya jik unay ki jik chukdu yu soso junu di so yun che ya dinzu tatmi tingsan jizo di ka liya jik unay che na kukab di kasakal mangu shivji unay yore rwa dinzu ne kirang ke soso jik labadu jik nashun su yinpe ina jik tuzu daa dinzu jik chola madam che rwa su su lene jikan le dine dain pe jik sun dain namyan pe degri samsa machep che che yan jik kyabun sabad dinde na lo tonan che ya lobchun che ya bencha shaawin na ta tingzaan mi jik gegeb deyu tsenpa mangbo jik dinde yundung ki jongdaa dinde mangbo yen nang dwa dharma shen jik chongzu shingzhu ku li ina ri anzu diba unlin a ka li ina ri jik deyu tsenpa dinde ge ane jik 겔라 텐데 텐데 슈지 마치지 나야 되리 뭐 여러 봐 되다 다 되게 제지

lelaki nge la tamma dan lo be tamni ti de ti kong ki zha dun ge nge ki la ba ka le la kong ki xie le la chang du ju ba ti kong ki jia dang xian chu qi da le gu wa nge ki zuo nge ki neng gu qi lu me ba le gu dang ji ji xin la le mu qie be chuo zu ji jiang ma gu wa nge ki ka ne m dang p dang a dang s dang t dang i si ru e ye ge chu bu ti da ma xian su semo fu le la ki kyun dom nge la dop zhen ting jup ji le na wa shi nge ki nam shi ca wa che wa la xie be ju ba zhe cha bu ti ting tang bu ju tu du nge ran ga zhu tang san na ce le de ba ji zha du ji ba ti ni nge ki ce kang ji de che la ma shi ye ge te da ma tu nga tep tip ten ra nang ya kang da ten ni nge ran ge nga ne ma tu be ge cha ri ya 내랑 친결에 탄나찰라 심슈 계신 색조르 대부 대선 매배 깨자 덥딥라 띠네 내기 시자 용조 공도 추벌 제주 마세 대심 깨워치 냠배 로양 공바 촌두 따투샤라 나와 원배 추구 강시기 대디 대랑기 튜뇽 띠네 매배 얘기 텐조 칸네 슈투바 체네 파르듀 청린 대부 구심배 직딘 티네 튜인디 지게 추기 매라 부신다 최초의 계좌 매직 년집 주야 매바 제기 초와 틀레 탄두 첨부 유나 대이 얘기 당부티 나네 슈톱듀 류용라 록균 신도 캐베 조난 체레 대바티 대이 지탑 예네메 네기 리웨 킹베 삼바 테다르 창신 지체다 도타 준신다 최초의 리다 담마 미신베 속차 제라 담메바 테리야 교 텐자 코네 37 뉴라 종무 네기 베다 년심바다 키구 텐즈 네기 까자리 년투 네기 셈라 가소르 시잠 기와야 교 텐자 코네 똑바뉴 다자 네기 쇼체 게베 총추 따르기 나라 데네 담마 촉베 게규르 친케 메구바르 뜻신도 되와디니 마주데 대신 네기 37기 담마킨 지초라 tenga sormul tene tatru gu tu tenra chitab yene me. Wendi yuntun tenra shiki nangla ngayki tamma shinten ri nyamdu kene jikyang magung shik. Tiyang ngayki tata tamma we zawe nega kashi shimba zamrang shi. Ngayki mebe tamta semu fulir la tang chungmi duwa tubale shenki ni te chuegi chi nyungshe zamle kome tubta. Ngayki zawe nega shenji 先期 rogram me kwe bar tam kang du du ma xin ba xi kyang min bar sem sa li fen la ji chum che seng su tuen be che tuen ta be bun lue min nang we wa du ne ki xin ne ka lin la xian tang tam ni kang du du qi xin bar kyur bar xe tuang men tu su ne ki nam nin me bar jang be ne tang za ji sep xu yin ba ka xe ki xin ne ki me be tam ki tuen do ba ta qi qi Semu Salifan laki rogram wala. Neki yegi zhiri xinki zha takbu dungu yang ne yang tu jangxin. Zha na cua kankar dipzu parmi jangba yinla. Tate tuisu yang kongki nindar neki zha dundang matakba tizur takju nang ta nang mu ta. Tene kaka jinra xik yinzu di wunbar gacha lepkin changme kenpar nu di. Neki newa jinra xik kese che guba yang tetake kona kenpar nu. 내기 솔메 두치 코나르 데니 세무살판라기 신주르 제십 제바디 내기 제베 시소르 코나르 데니 공기 진퍼데 주다 신주 규탕다 신기 냠주르제 솔시 뚝뚝 지기 유다 디니 내라 케부식 용와 신투가 내주 텐자다 체주 자타부 뒤미 두베 치다 주바 텐조 네기 아나 우츠기 양내 양도 팅망 중기 유라 가브리 자된다 용수 지샤 냠바식 머충기 파도 종딘 지그란라 초주 카시에르 중기슈 네기 랭케니 양내 양도 중주 테란리 밤니 중와 내외 투치 내랑 치슈 코나 치 뒤미 터둔 균총 유잠체나 자타버 뒤 툼니 내기 거큐 슈유 타기 내라 야게 총주 시발 그루 사만니라 내기 닝도 피기 두라
ngayla likchub chungwa te kongcha ki zumta gyabar cheba ngayki tongdu hindu nechi. Chungmu chungchung ki ngayki mebe tam tokbar gyuru nyambate ngay rang kange tamchele nambar gyabar gyuchi ki tesim tenpur gyur. Ngayki takbar yi gati ribdu nyo hindu tacha ngay rang wengu minu shisu yangne yangdu shukikyu. Ngayki kanga kengi ngang kemantang tamlin tumne, kongki xele sungbe datun la kuwa lumbar gyuru nyambate yi la charma nyidu, kange le gyewar chibe yi chi ki kengbar gyur. Ngane tam ma tu surme dala tenba le gachin ki lawa yubatir ngeran hang sang la. Tacha ngayki lakde yikir tenne tam ma ki me. Wendi, ngayki semu salifan la dang, timi choksan xenda ga dang tamlin chi du, ngar xin, lakde yege dingi yote. Kane lopatang dunna, lakde yege dipdiwa yoba masi, ngegi kuwayang luen nyurwachi. Kongtu lhenge ne senshi nawadini, eri wenlong zomke ma halin kailirki rangnam zomluge nambe toane zambe zomchung rinche, ngegi cowe namtar shiba pyono ne pyoge du pöpjurdang zomji yangdunje shubate liu chubatiri. Senge lhenge dingdi lizhen pyusimbayin, Lizhen zhechu dan zhechu nangkeni gaya la zhi. Lengye shu den jago.

ngangdar shorshinda. Tiyang egi, gochula pami wangju jesu kwebe zhongtong shikchini, Parkinsi longwe lopche gushib anano silala guruwati miwakcha langpashi. Nezuti kasebo shi yongchi, egi ririshindu gone ju gubar nangla. Nge rangtang, semu salifanlala xianji changbu shik yongwa chichi. Tiwe ngutun sepuru meju gami la. Nge rang damma xin jigi duenka tangbu tir, nge ki kimdu zhongdam ti chibayin. Loti duenkar, nge zu redingdu lo xianda kangshik legan yunshin wa debatan. Semu salifan la ki nge la, duenju gi xinglo ning jibu kanja yulu dagbar sungju. Tiang nge la, tinga zumshik lo ken chungyong wa de, nge ki komi tsulmi ngang la, lola nge ne yubada. Taja, semu salifan la ki tetar sungba ti, zhongtam ti yangyar chensu langba yinyang si ti. Kandar titu, me rangi yi la susu zhongtam shik zumgi yunan kona chala, tingi jesu manjiba chajir yegir gondyo hintu chi. Me rang zumgi kola geshin rigbe chumi dewa dar, cekchen tongcha mangbo cengme du jitumne. Zumjiwe zhonan ki yin la yong su tsuibada. Cekchor tsuila kebe ngak beda, suanyam denbe sungyeta, sormyo zide langlong zu chur yongwe yingzhutang juba zhirishin, changma longwe zhube mureli shokli ki dengtu chibayin. Zomki samcho kangshik nge ki yila cengme chur yongna, titani nge rangi chenpa shik mayinbar. Mi shengi sane zhu yongwa shik zhiji, tacha kachun juba nu. Wende kub titu nge ki Betip loba tang xieje ningju dulin qi ju kona zu ur joba le. Betip tenzo sui zemin la nangjua yinne qi manyong. Tana tate tu suyang, kangta nge rangki chenpa tang. Kangta mi shenki betip ki nangdu ngöne chi carwa kengyin, nge ki sebo shik tatung yinme nu. Tene nge la changyu ki pakcha mangche wa mi shenki mikdang nala dine chungwe genki yinsi nyamdu nge rangsim. Zhongdam chi xinji, nge ki genla la nyenbyu xubayin. Zhongdam ki tumbu nyenjib yinchu ngocar jenta lukdu, nge rang zhona ribdu pichu tatayang sese tingting chen xinji. Yegi kangxi ki zhatdundan yosan nangjir genla ki nge ki kirtun qinzam jitu nge ni suna dingne ki. Gongse suji, nge ki kimi changme chungtu zhongdam ti lakbe. Nge ki yakbu tenzha chibani, kong nambe sami yule dene, tsangma hang sangda chula. Zhongdam ti, nge ki betip shenda ki nangne, tong yungwa maritam, si jiken chung. Zhongdam ti su nge la, la yungwa nge ki zawa ne ma chenbe, chivo ti la nge rang hang sangda chula. Nge ki, mari, nge rang su su sa zum cheba yin. Zhongdam ti ni, gushib anano si la la, kisu byuchir zamba shik yin, si lian lam sen deba yin. Tine nge ki zhongdam ti zangmar xu ne gushib ana nosila la gurdi kongki chungar la zhishidili xu bayin. Zhongdam ti tongme ming la duenlo xi dagba xu zhichidu xian ki samcha la xing ne pangme wangchu jibar ju. Nge ki yisim gati keng xinbar tini gurwar zhakan la ngogyu che bayin. Chungar ki dimbyu tiyi nge la nyokja capchin tinja langyong samba ni nge ki nyewe melam tuyang yong ma nyong. Gushib ana nosi la ki, zhongdam ti la haja nyebu nang xing. Kong ki ti, Parkinsi longwe lopche sengju tudib ki todu gu nang wa ti. Nge rang, lomsim nga ge ki zemur su na yang. Tine mi rin war ga ju yangzi tine ma la lung su. Ti yang nge rang, bos dun la jor ne yun rin ma sung war. Nang tuyong tang ka chan ni ga nge ki chi be, zhongdam ti tang xin tu zhawe zhongdam xianxi yueba ha kukian chungdu la. Zhongdam ti kachan la pamiun changsun sirwa tini, nge rang jikdi mi yudu malipbe kongni, semo Margaret T. Kempi la ki zamdi, qiu chungdang ti zao xibe zumyi chukji xignang duji che yubshi. Zhongdam ti nge ki ciktun kangtie ne xindu zhawar din, nge ki semo Kempi la ki zhongdam ti la nyungwa ma se. Zhongdam ti ne gushu cheba ri ji shukian chungwa shi. Tuangmen tu su, nge ki netun ti ngu ma xin kyang.
제수 대신지 섬유에 대바다 심도 세에 대바 중심 추구 수장 명만용외 동행식 내기 명규중 내기 소수용 어떤 축축부 수입할마세 내 랑키 미큐 치슈 슈유 대다장 신기 독바 제유의 출발지 타디 양이 지식 체섬 냠도 내기 삼로 축숨 좁게 땅 로세니 슈장을 골라 내기 밤의 원주 집에 중담디 머치 공라 밤의 꽃 집에 좀만 양나 빼팁라 소바 텐자 단유 유미 치친 지톱 제장 텐제 빼팁 단용화식 자원의 챙김민도 내나 잭포르시티 꼬르 슈겐식 용용화 랩시 잠식 챙라 강티 추구조로 냥아지 진용화디 가장다 밤의 토지 뒤가라 시 스키 유추 잠식 챙나야 내기 중탐기 난도 냥아디 농진이 체미 구셉 아나노슬라키 20 난카쿠시코 공나야 동맹 뒤수 공기 날신 내라 이치다 장부창샤 난외 다수시네 내기 심베 칼라 칙베 진나 내급 칙주 톱잠충 미진와라 롭체